0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Onsdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering.

0: kampanjen endte, ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
3: Ja takk, både brød og lumpe.
2: Og den krevende veninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig mor.
2: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Trond Trelast vil at denne den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hvordan leverer det du trenger til konkurransedyktige priser? Og se ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Trond Trelast, en lugom butikk å handle til.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
1: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet!
2: Nei, det holder å si, men vanlig.

0: Det stemmer at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
1: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. Juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Halvparten av kommunene I Innlandet har nå signert Innlandets matløfte. En internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, et fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter I forbindelse med jernbaneutbyggingen I Stangen. Stange Pukk skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad. Gudbrandsdalen får for det meste skya vær I dag, enkelt regnbyger, mer nedbør I løpet av kvelden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 20 grader.

Fate of Ophelia, det var Taylor Swift. Vi klare for en ny dag, kommer fram til onsdag 3. juni. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag, også den morgenen her. Det drar seg mot NM i gatefotball, det skjer på Jæren. Her det tre lag fra innlandet som skal delta i år, og vi tar en prat med landslagssjef Signe Haukvik Haugen om NM i gatefotball i løpet av den kommende halve timen. Først underholdningsguiden og CC Cowboys.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så blir det ettermiddagstur på Harpefoss med DNT Gudbrandsdal og oppmøte ved Saga. Og samtidig så det åpen dag ved Nettosæter I Bøverdalen, og der kan du få se Viking Tuftan som under utgraving. Klokka 19 så det dansekveld med Toril Karlengen på Tromsvang, og samtidig det kveldsetto om Jens Tronhus, og det på Tronhus I Ransverk. Torsdag så fortsetter Lillehammer Litteraturfestival med blant annet verditinget for voksne på Aulestad klokka 18. Festivalen holder på til og med søndag, og du kan gå inn på litteraturfestival.no for nærmere program. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vi har jo alle et stort mesterskap å se frem til når det gjelder fotball, fordi at fotball-VM drar jo i gang om ikke så alt for lenge. Men det også andre fotballarrangement som skal holdes denne sommeren, og spør du meg, så liksom det fotballarrangementet vi skal snakke om nå litt mer sånn sympatisk, synes jeg. Det liksom ikke noe FIFA innblandet her på noe vis. Det mer snakk om et lavterskeltilbud for mennesker som kanskje trenger fotballen mer enn mange andre. Vi skal snakke om gatefotball, nemlig her og nå. Signe Haukevik Haugen, du landslagssjef for kvinnelaget i gatefotball. For de av våre lyttere som ikke helt kjenner til begrepet gatefotball, hva gatefotball for noe?
1: Nei, det et lavterskeltilbud i Frelsesarméens rusomsorg, som nasjonalt, og som tilbyr en arena for mestring, fellesskap og samhold. Og det for mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helseutfordringer, utenforskap og andre marginaliserende faktorer. Her det plass til alle, og det sosiale like viktig som det sportslige. Så det at du liksom ønsker å ha tilhørighet et sted, liksom et av våre store mål da.
0: Du, og nå det som sagt ikke mange dagene før det braker løs på Jæren. Det skal jo være altså NM der, og jeg må jo si at vi har jo altså ikke bare ett, ikke bare to, vi har tre lag med fra innlandet, så innlandet og gatefotball, det passer som hånd i hanske.
1: Ja da, da har vi tre lag, da det fra et herrelag fra Kongsvinger som kommer nedover, og det to lag fra Lillehammer, både et herrelag og et damelag, som skal være med på, vi kaller det vårens vakreste eventyr, som NM i gatefotball. Så da blir det fire dager til ende, helt fra torsdag til søndag, med masse sosialt, mye gatefotball, selvfølgelig, god mat og godt samhold det som målet for turneringen. Så vi har over 300 stykker påmeldt, og som gleder seg til dette mesterskapet. Så vi gleder oss masse, og Jæren begynner vel å bli ganske klare nå for innrykk. Så det blir bra.
0: Hva tror du om lagene fra innlandet da? Har du noen sjans til å gå seieren ut av mesterskapet?
1: Ja, det veldig vanskelig og farlig å spå da. Men jeg vet i hvert fall at Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng som skal av gårde, så det lover jo bra. Lillehammer litt ferskere, men kommer med to lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig. Kampene mye kortere enn i VM. Vi spiller i binge, så formatet litt annerledes, så der det mye fart og spenning i de 14 minuttene som kampene varer.
2: Ja, det sa landslagssjef Signe Haukvik Haugen. Reporter i saken var Hege Haga Løkken. Her kommer Kent og Columbus.

Columbus og Kent i endelig morgen. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen i Kongsvinger i går ettermiddag. Her var det 12 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. To fikk også forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Høyeste hastighet var 109 km i timen i skiltet 80-sone, melder politiet i Innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Sia og Sein. Dette Dusk til Dawn.

0: Samfunnsdebattant Sanna Saromo møter GDs Katrine Lunde, forfatter Thor Gottaas kommer, og det gjør også podcasten Helt Ekte. For tredje gang så arrangeres framtidsdåk på Gålå. Målet som før å trekke studenter og mulige tilflyttere til møter med det midtarske næringslivet. Framtidsdåk har aldri vært utsolgt før. I år så har billettene flydd unna, sier prosjektleder Mari Midtli i Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd.
1: Ja, vet du, påmelding i år har gått kjempefort, så nå har oss at ja, mellom 10 og 15 plasser før det fullt, og så har plass til 90 deltagere. Så her må man egentlig bare kaste seg rundt hvis den har ambisjoner om å være med i år.
0: Det kanadiske selskapet Teco Minerals Norway har leterettigheter til mineraler i Nord-Østerdal. I sommer skal de lete i området vest for Fåset i Tynset. Samarbeidspartner Mali Hagen Rød i Klosser Innovasjon sier at det foreløpig kun er snakk om kartlegging av mineralforekomster.
2: Det de vil gjøre er jo å se om det finnes drivverdige mineralforekomster i det området. Og det kan være mineraler som kobber, sink og sølv. Så det er jo ikke snakk om å begynne å ta ut mineraler. Nå skal man bare undersøke om forekomsten er så stor at det er verdt å gå videre med mulig utvinning senere.
0: Mandag stiller Taeco Minerals Norway opp i informasjonsmøte på Fåset sammen med Klosser Innovasjon og Tynset kommune. Hagen Rød tror at flere gjør lurt i å få med seg møtet. Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag. Enkelt regnbyger, mer nedbør i løpet av kvelden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 20 grader.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Tina Turner, typical mail I endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen, selv om også I dag en litt sånn grå dag. Det blir mer nedbør I løpet av kvelden, ser det ut til på værmeldingen fra yr.no, så det bare å ja, ta det som det rett og slett. Vi tar en titt I politiloggen etter Minor Majority. Det her Come Back to Me.

Come back to me, minor majority. Så en titt I politiloggen, ganske stille og rolig. I går ettermiddag så var det en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I Kongsvinger. Her var det 12 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. To fikk forelegg for mobilbruk under kjøring. Høyeste hastighet I kontrollen var 109 km I timen I skiltet 80-sone, det melder politiet I

0: I like that.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Yes, endelig fredag, da det tid for...
8: Sofakos.
7: Nei.
8: TV-kos.
7: Nei.
8: Vennekos.
7: Nei, enda bedre, det tid.

0: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, en internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
3: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, et fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
4: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
2: Søsterbedriftene Stange Puck og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Stangen. Stange Puck skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad. Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag, enkelt regnbyger, mer nedbør løpet av kvelden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 20 grader.

Olivia Dean, so easy to fall in love I endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen, selv om man litt grå. I studio sitter Bjørn Martin Brandøt frem til 10. Nå har halvparten av kommunene I innlandet signert matløfte. Det en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Det skal handle mer om det her I løpet av frokostsendingens kommende halve time. Men før det, her 10 Sharp og You.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så blir det ettermiddagstur på Harpefoss med DNT Gudbrandsdal og oppmøte ved Saga. Og samtidig så det åpen dag ved Nettoseter i Bøverdalen, og der kan du få se Viking Tuftan som under utgraving. Klokka 19 så det dansekveld med Toril Karlengen på Tromsvang, og samtidig det kveldsetto om Jens Tronhus, og det på Tronhus i Ransverk. Torsdag så fortsetter Lillehammer Litteraturfestivalen med blant annet verditinget for voksne på Aulestad klokka 18. Festivalen holder på til og med søndag, og du kan gå inn på litteraturfestival.no for nærmere program. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her I Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet for noe, og hvorfor det viktig. Henning Holmbakken, du daglig leder I det som heter mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene I denne sammenhengen har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn I egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva vi flinke på I dag når det gjelder mat? Det mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra I forhold til hva de serverer på gamlehjem, og hva de serverer I barnehage, og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det mange ting du kan gjøre innen matsektoren I egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi jo en stor matprodusent I Innlandet. Vi jo mer enn selvforsynte I forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner jo resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene I Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere I egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da I mars I fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt I egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt. Da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det mange gode eksempler rundt I Innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde strammes opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør I fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør I fylket det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune I Gjøvik-Toten-området, der det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, så mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke liksom Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå I snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her I fylket, har vi vært for dårlige på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det et enkelt svar, fordi vi ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønna vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi ikke noe stolte av oss selv, egentlig. Så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av. Så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du som sagt, nå har halvparten av kommunene I Innlandet I hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Ja, det sa Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her Robbie Williams med Feel I en live versjon.

var Phil og Robbie Williams I en live-versjon her I Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Vi delte ut godt med penger som vanlig, får den vel si. Det var Kai Bransar som vant den største gevinsten I går med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Pengene allerede på vei. Og så det nye muligheter tirsdag til uka, fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten, og 10 000 kroner da, som vi har hovedgevinst hver eneste uke. Du får lokale nyheter etter Sara Larsson, Don't Worry About Me.

0: Samfunnsdebattant Sanna Saromo møter GDs Katrine Lunde. Forfatter Thor Gottaas kommer, og det gjør også podcasten Helt Ekte. For tredje gang så arrangeres framtidsdag på Gålå. Målet som før å trekke studenter og mulige tilflyttere til møter med det midtnorske næringslivet. Framtidsdag har aldri vært utsolgt før. I år så har billettene flydd unna, sier prosjektleder Mari Midtli i Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd.
1: Ja, vet du, påmelding i år har gått kjempefort, så nå har oss at ja, mellom 10 og 15 plasser før det fullt, og så har plass at 90 deltagere, så her må man egentlig bare kaste seg rundt hvis den har ambisjoner om å være med i år.
0: Det kanadiske selskapet Teco Minerals Norway har leterettigheter til mineraler i Nord-Østerdal. I sommer skal de lete i området vest for Fåset i Tynset. Samarbeidspartner Mali Hagen Rød i Klosser Innovasjon sier at det foreløpig kun snakk om kartlegging av mineralforekomster.
2: Det de vil gjøre er å se om det finnes drivverdige mineralforekomster i det området. Og det kan være mineraler som kobber, sink og sølv. Så det jo ikke snakk om å begynne å ta ut mineraler. Nå skal man bare undersøke om forekomsten så stor at det verdt å gå videre med mulig utvinning senere.
0: Mandag stiller Taeco Minerals Norway opp i informasjonsmøte på Fåset sammen med Klosser Innovasjon og Tynset kommune. Hagen Rød tror at flere gjør lurt i å få med seg møte. Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag. Enkelt regnbyger, mer nedbør i løpet av kvelden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 20 grader.
3: Hei, du på jakt etter catering til ditt neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Thank you.

Fanny Petikaram, Twist in My Sobriety her i Endelig Morgen. God onsdag, Poleric han kommer innom i lokalsporten. Etter Joss Stone, her Free Me.

0: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Kristine Steine Sund fra Heidal har nådd en stor milepæl etter 10 års hard trening. I helgen kvalifiserte hun og hesten Tulipan seg til verdensmesterskapet I sportskjøring I Tyskland I september, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kvalifiseringen kom etter 3 nervepirrende dager I Estland, der ekvipasjen denne gangen tok hele 15 poeng over VM-kravet. Sportskjøring minner om en slags terrengløp med hest og vogn, og består av 3 krevende øvelser, dressur, maraton og presisjonskjøring. Sund, som har trent opp hesten selv, en av 3 norske utøvere I årets VM. Hun drømmer om medalje, men sier at det å kvalifisere seg en seier I seg selv. Mens flere av de norske eliteserieklubbene I fotball bruker store summer på spillekjøp og lønninger, holder HamKam seg til sterke rammer. Det viser en fersk rapport fra revisjonsselskapet Deolitte. Den omtalt I Hamar Arbeiderblad. Tallene fra 2023 viser at HamKam omsatte for 76 millioner kroner med kostnader på 75 millioner kroner. Det betyr at klubben I praksis går I balanse og blant de mest nøkterne klubbene I eliteserien. Til sammenligning omsatte Bodø Glimt for hele 759 millioner kroner, hvor nesten 500 millioner kroner kom fra suksessen I Europa. Bare KFUM, Oslo, Bryne og Kristiansund hadde lavere inntekter enn HamKam I fjor.

bruk for den. Læreren sa skriv det av, alt som står på tavla.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Mats!
3: Ja?
2: Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgästföreningen kaller situationen ett ofrivilligt preventionsmedel.
1: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Halvparten av kommunene i innlandet har nå signert innlandets matløfte, en internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
3: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet i regi av Frelsesarméen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, et fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
4: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
2: Søsterbedriftene Stange Puck og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbygginga i Stangen. Stange Puck skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad. Gudbrandsdalen får for det meste skyet vær i dag, enkelt regnbyger, mer nedbør i løpet av kvelden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 20 grader.

Stay Love, Louis Capaldi, god onsdag. 3. juni, endelig morgen på lufta I et par timer til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om at det tid for NM I gatefotball på Jæren den uka her, og I fra innlandet så det 3 lag som stiller. Det 2 fra Lillehammer og 1 fra Kongsvinger. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Cardigans, Erase and Rewind.

0: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så blir det ettermiddagstur på Harpefoss med DNT Gudbrandsdal og oppmøte ved Saga. Og samtidig så det åpen dag ved Nettoseter i Bøverdalen, og der kan du få se Viking Tuftan som under utgraving. Klokka 19 så det dansekveld med Toril Karlengen på Tromsvang, og samtidig det kveldsetto om Jens Tronhus, og det på Tronhus i Ransverk. Torsdag så fortsetter Lillehammer Litteraturfestival med blant annet verditinget for voksne på Aulestad klokka 18. Festivalen holder på å telle med søndag, og du kan gå inn på litteraturfestival.no for nærmere program. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vi har jo alle et stort mesterskap å se frem til når det gjelder fotball, fordi at fotball-VM drar jo I gang om ikke så alt for lenge. Men det også andre fotballarrangement som skal holdes denne sommeren, og spør du meg, så liksom det fotballarrangementet vi skal snakke om nå litt mer sånn sympatisk, synes jeg. Det liksom ikke noe FIFA innblandet her på noe vis. Det mer snakk om et lavterskeltilbud for mennesker som kanskje trenger fotballen mer enn mange andre. Vi skal snakke om gatefotball, nemlig her og nå. Signe Haukvik Haugen, du landslagssjef for kvinnelaget I gatefotball. For de av våre lyttere som ikke helt kjenner til begrepet gatefotball, hva gatefotball for noe?
1: Nei, det et lavterskeltilbud I Frelsesarméens rusomsorg, som nasjonalt, og som tilbyr en arena for mestring, fellesskap og samhold. Og det for mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helseutfordringer, utenforskap og andre marginaliserende faktorer. Da. Her det plass til alle, og det sosiale like viktig som det sportslige. Så det at du liksom ønsker å ha tilhørighet et sted, liksom et av våre store mål da.
0: Du, og nå det som sagt ikke mange dagene før det braker løs på Jæren. Det skal jo være altså NM der, og jeg må jo si at vi har jo altså ikke bare ett, ikke bare to, vi har tre lag med fra innlandet, så innlandet og gatefotball, det passer som hånd I hanske.
1: Ja da, da har vi tre lag, da det fra et herrelag fra Kongsvinger som kommer nedover, og det to lag fra Lillehammer, både et herrelag og et damelag, som skal være med på, vi kaller det vårens vakreste eventyr, som NM I gatefotball. Så da blir det fire dager til ende, helt fra torsdag til søndag, med masse sosialt, mye gatefotball, selvfølgelig, god mat og godt samhold det som målet for turneringen. Så vi har over 300 stykker påmeldt, og som gleder seg til dette mesterskapet. Så vi gleder oss masse, og Jæren begynner vel å bli ganske klare nå for innrykk. Så det blir bra.
0: Hva tror du om lagene fra innlandet da? Har de noen sjanse til å gå seieren ut av mesterskapet?
1: Ja, det veldig vanskelig og farlig å spå da, men jeg vet I hvert fall at Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng som skal av gårde, så det lover jo bra. Lillehammer litt ferskere, men kommer med to lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig. Kampen mye kortere enn I VM. Vi spiller I binge, så formatet litt annerledes, så der det mye fart og spenning I de 14 minuttene som kampene varer.
2: Ja, det sa Signe Haukvik Haugen, som landslagssjef I gatefotball. Reporter I saken her var Hege Hagaløkken. Nå til A-ha og Selis.

Raseris og aha. Still og rolig hos politiet i innlandet. I går så var det en kontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen i Kongsvinger. 12 forenklet forelegg fastighet utstedt her, samt 2 forelegg for bruk av mobil under kjøring. Høyeste hastighet var 109 km/t. Jeg skilta 80 zone, melder politiet.

0: Samfunnsdebattant Sanna Saromo møter GDs Katrine Lunde. Forfatter Thor Gottaas kommer, og det gjør også podcasten Helt Ekte. For tredje gang så arrangeres framtidsdåk på Gålå. Målet som før å trekke studenter og mulige tilflyttere til møter med det midtarske næringslivet. Framtidsdåk har aldri vært utsolgt før. I år så har billettene flydd unna, sier prosjektleder Mari Midtli i Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd.
1: Ja, vet du, påmelding i år har gått kjempefort, så nå har oss at ja, mellom 10 og 15 plasser før det fullt, og så har plass til 90 deltagere. Så her må man egentlig bare kaste seg rundt hvis den har ambisjoner om å være med i år.
0: Det kanadiske selskapet Teco Minerals Norway har leterettigheter til mineraler i Nord-Østerdal. I sommer skal de lete i området vest for Fåset i Tynset. Samarbeidspartner Mali Hagen Rød i Klosser Innovasjon sier at det foreløpig kun snakk om kartlegging av mineralforekomster.
2: Det de vil gjøre er jo å se om det finnes drivverdige mineralforekomster i det området. Og det kan være mineraler som kobber, sink og sølv. Så det jo ikke snakk om å begynne å ta ut mineraler. Nå skal man bare undersøke om forekomsten så stor at det verdt å gå videre med mulig utvinning senere.
0: Mandag stiller Teco Minerals Norway opp i informasjonsmøte på Fåset sammen med Klosser Innovasjon og Tynset kommune. Hagen Rød tror at flere gjør lurt i å få med seg møtet. Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag. Enkelt regnbyger, mer nedbør i løpet av kvelden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 20 grader.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Åpna landskap, Ulf Lundell, så klart. Vi tar en titt I politiloggen etter Enrique Iglesias med Do You Know, The Ping Pong Song.

Enrique Iglesias, Do You Know The Ping Pong Song. Så en titt I politiloggen, veldig stille og rolig. Det var en trafikkontroll I går på Riksvei 2 ved Signessjøen I Kongsvinger. 12 forenklet forelegg utstedt for hastighet, så 2 for bruk av mobiltelefon. Høyestehastighet her var 109 kilometer I timen, jeg skilte 80 zone melder politiet. Ellers stille og rolig I politidistriktet på morgenen I dag.

0: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
2: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru i Hamar revet i dag, og i løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren. Over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet som i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag i NM, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Landslagssjef for gatefotball, Signe Haukvik Haugen der.
4: Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag. Enkelt regnbyger, mer nedbør i løpet av kvelden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 20 grader.

Hånd i hånd og Tobias Sten I endelig morgen. God onsdag. Bjørn Martin Brandet I studio I en times tid til. Nå har halvparten av kommunene I fylket signert matløfte. Det en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Vi tar en prat med daglig leder for mat og drikke fra innlandet, Henning Holmbakken, om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Robin.

0: Hei, dette en Bernt Ola Wolenghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 17 så blir det ettermiddagstur på Harpefoss med DNT Gudbrandsdal og oppmøte ved Saga. Og samtidig så det åpen dag ved Nettoseter I Bøverdalen, og der kan du få se Viking Tuftan som under utgraving. Klokka 19 så det dansekveld med Toril Karlengen på Tromsvang, og samtidig det kveldsetto om Jens Tronhus, og det på Tronhus I Ransverk. Torsdag så fortsetter Lillehammer Litteraturfestival med blant annet verditinget for voksne på Aulestad klokka 18. Festivalen holder på å telle med søndag, og du kan gå inn på litteraturfestival.no for nærmere program. Og det som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her I Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet for noe, og hvorfor det viktig. Henning Holmbakken, du daglig leder I det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene I denne sammenhengen da, har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn I egen kommune. Så alle kommuner som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva vi flinke på I dag når det gjelder mat? Det mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra I forhold til hva de serverer på gamlehjem, og hva de serverer I barnehage, og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det mange ting du kan gjøre innen matsektoren I egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi jo en stor matprodusent I Innlandet. Vi jo mer enn selvforsynte I forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner jo resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene I Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere I egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da I mars I fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt I egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt. Da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det mange gode eksempler rundt I Innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde strammes opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør I fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør I fylket det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune I Gjøvik-Toten-området, der det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, så mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke liksom Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå I snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her I fylket, har vi vært for dårlige på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det et enkelt svar, fordi vi ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønner vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi ikke noe stolte av oss selv, egentlig. Så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av. Så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du, som sagt, nå har halvparten av kommunene I Innlandet I hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Ja, det sa Henning Holmbakken I Mat og drikke fra Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det straks tid for lokale nyheter, og de kommer etter Avon med Every Time.

0: Samfunnsdebattant Sanna Saromo møter GDs Katrine Lunde, forfatter Thor Gottaas kommer, og det gjør også podcasten Helt Ekte. For tredje gang så arrangeres framtidstalk på Gålå. Målet som før å trekke studenter og mulige tilflyttere til møter med det midtnorske næringslivet. Framtidstalk har aldri vært utsolgt før. I år så har billettene flydd unna, sier prosjektleder Mari Midtli i Midt-Gudbrandsdal interkommunale politiske råd.
1: Ja, vet du, påmelding i år har gått kjempefort, så nå har oss at ja, mellom 10 og 15 plasser før det fullt, og så har plass til 90 deltagere. Så her må man egentlig bare kaste seg rundt hvis den har ambisjoner om å være med i år.
0: Det kanadiske selskapet Teco Minerals Norway har leterettigheter til mineraler i Nord-Østerdal. I sommer skal de lete i området vest for Fåset i Tynset. Samarbeidspartner Mali Hagen Rød i Klosser Innovasjon sier at det foreløpig kun er snakk om kartlegging av mineralforekomster.
2: Det de vil gjøre er jo å se om det finnes drivverdige mineralforekomster i det området. Og det kan være mineraler som kobber, sink og sølv. Så det jo ikke snakk om å begynne å ta ut mineraler. Nå skal man bare undersøke om forekomsten er så stor at det verdt å gå videre med mulig utvinning senere.
0: Mandag stiller Taeco Minerals Norway opp i informasjonsmøte på Fåset sammen med Klosser Innovasjon og Tynset kommune. Hagen Rød tror at flere gjør lurt i å få med seg møtet. Gudbrandsdalen får for det meste skya vær i dag. Enkelt regnbyger, mer nedbør løpet av kvelden. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 12 og 20 grader.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Mats!
5: Ja?
4: Kan du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

Do What You Want, Lady Gaga og Christina Aguilera. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Det var Kai Bransar som kjøpte den beste bingoblokka denne uka her, vant 10 000 kroner. Gratulerer med det, penger allerede på vei. Og så det nye muligheter neste tirsdag, fortsatt med 10 000 kroner I hovedpremie hver uke. Og får du bingo på lykketalen, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg. Du får lokale sportsnyheter etter Billy Joel, det her Uptown Girl.

0: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Kristine Steine Sund fra Heidal har nådd en stor milepæl etter 10 års hard trening. I helga kvalifiserte hun og hesten Tulipan seg til verdensmesterskapet I sportskjøring I Tyskland I september, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kvalifiseringen kom etter 3 nervepirrende dager I Estland, der ekvipasjen denne gangen tok hele 15 poeng over VM-kravet. Sportskjøring minner om en slags terrengløp med hest og vogn, og består av 3 krevende øvelser, dressur, maraton og presisjonskjøring. Sun, som har trent opp hesten selv, en av 3 norske utøvere I årets VM. Hun drømmer om medalje, men sier at det å kvalifisere seg en seier I seg selv. Mens flere av de norske eliteserieklubbene I fotball bruker store summer på spillekjøp og lønninger, holder HamKam seg til sterke rammer. Det viser en fersk rapport fra revisjonsselskapet Deolitte. Den omtalt I Hamar Arbeiderblad. Tallene fra 2023 viser at HamKam omsatte for 76 millioner kroner med kostnader på 75 millioner kroner. Det betyr at klubben I praksis går I balanse og blant de mest nøkterne klubbene I eliteserien. Til sammenligning omsatte Bodø for hele 759 millioner kroner, hvor nesten 500 millioner kroner kom fra suksessen I Europa. Bare KFUM, Oslo, Bryne og Kristiansund hadde lavere inntekter enn HamKam I fjor.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Lørdag 6. juni er det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
5: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
4: For den ble jo lånt videre til...
5: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
4: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
4: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
4: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

Endelig morgen straks ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå fram til formiddagen med Trond Harald. Først ut, Bee Gees, How Deep Is Your Love?

0: 4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgaas sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru i Hamar revet i dag, og i løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren. Over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet som i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag i NM, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Landslagssjef altså for gatefotball, Signe Haukvik Haugen der.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

Denne uka så skal Hundefossen kraftverk I Lillehammer gjennomføre flere tester. Det innebærer blant annet at man skal teste de 6 lukene, at de lar seg åpne og lukke flere ganger. Selskapet opplyser at det for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker, melder NRK. For å unngå miljøkonsekvenser med stranding av fisk så testingen lagt til denne uka. For denne uka så det mye flom vannføring forbi, og fullt elveløp, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante I Hafslund Kraft. Og testinga, den foregår 7-16 hver dag denne uka, helt fram til fredag.

Rolling Stones og Living in a Ghost Town. Maggie Reilly før det med Wait, og ganske snart venter Madcon på oss, men det etter Synnevo.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

Drowning ifra Madcon på en fin, fin onsdags formiddag. Passert 10:30, hjertelig til stede. Mai på vei med Try to Forget You etter Roxette og Fading Like a Flower.

en klassiker fra Dire Straits. Du fikk den her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Du finner oss på DAB og FM selvfølgelig, og I appen vår lokalradioen, og den kan du hente I App Store eller I Google Play. As it was, det Harry Styles.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet.

0: mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, så mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping I dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 I går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru I Hamar revet I dag, og I løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene I innlandet har nå signert innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, forteller at flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka det NM I gatefotball på Jæren, et tilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.

Bad City og Isak Heim, Kind of Love fikk du på din lokale radio I Innlandet god formiddag. Det onsdag, klokka den litt over 11. Sia på vei med Electric Heart etter Colin Carter, Every Little Thing.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

Det kan bli dyrere å bli gresk turist. Det melder ABC-nyheter, for greske myndigheter strammer inn på turismen flere steder, blant annet på Santorini, Mykonos, Rodos og Kreta. De skal innføre strengere regler for utbygging, blant annet så vil de begrense turistsenger på øyer med høyt press allerede. Avgiftene skal opp både for hotellgjester, ferieboliger og cruiseturister. Det jo en hotellovernattingsskatt I dag som kan komme opp til 15 euro per natt på femstjerners hotell i sommersesongen. I tillegg så må cruiseturister betale opp mot 20 euro for å gå I land på Santorini og Mykonos. Greske myndigheter de sier at tiltakene skal bidra til å få ned overturisme og beskytte natur og infrastruktur. Samtidig håper de å styre flere turister mot mindre belastede områder av landet. Ganske forståelig, egentlig.

Advertising Space, Robbie Williams på din lokale radio her I Innlandet. Ganske snart får du lokale sportsnyheter, men det etter Sissy Cowboys, det magiske ordet, unnskyld.

0: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Kristine Steine Sund fra Heidal har nådd en stor milepæl etter 10 års hard trening. I helgen kvalifiserte hun og hesten Tulipan seg til verdensmesterskapet I sportskjøring I Tyskland I september, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kvalifiseringen kom etter 3 nervepirrende dager I Estland, der ekvipasjen denne gangen tok hele 15 poeng over VM-kravet. Sportskjøring minner om en slags terrengløp med hest og vogn, og består av 3 krevende øvelser, dressur, maraton og presisjonskjøring. Sund, som har trent opp hesten selv, en av 3 norske utøvere I årets VM. Hun drømmer om medalje, men sier at det å kvalifisere seg en seier I seg selv. Mens flere av de norske eliteserieklubbene I fotball bruker store summer på spillekjøp og lønninger, holder HamKam seg til sterke rammer. Det viser en fersk rapport fra revisjonsselskapet Deolitte. Den omtalt I Hamar Arbeiderblad. Tallene fra 2023 viser at HamKam omsatte for 76 millioner kroner med kostnader på 75 millioner kroner. Det betyr at klubben I praksis går I balanse og blant de mest nøkterne klubbene I eliteserien. Til sammenligning omsatte Bodø for hele 759 millioner kroner, hvor nesten 500 millioner kroner kom fra suksessen I Europa. Bare KFUM, Oslo, Bryne og Kristiansund hadde lavere inntekter enn HamKam I fjor.

Fin, fin låta ifra Gregory Abbott. Du fikk Shake You Down her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. De fyller vel 30 år I år, skal ut på en kjempeturné som de hver eneste hvert eneste år. Dette Postur og bygge sløv uten dop på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Jeg tenker

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen...

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy

0: uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Vindkraftplaner på Finnskogen møter motstand, skriver avisa Glåmdalen I dag. Det planlegges et felt med inntil 22 vindturbiner sør I Finnskogområdet som ligger I Kongsvinger kommune. I går var det informasjonsmøte, og der var det massivt oppmøte blant vindkraftmotstanderne, skriver avisa. Et nytt informasjonsmøte holdes på Innlandet Science Park I Kongsvinger I ettermiddag. Det Akershus Energi, Eidsiva og Hafslund som står bak dette prosjektet, og de anslår at de opp til 250 meter høye turbinene kan gi Kongsvinger kommune rundt 26 millioner kroner I årlige inntekter. Meteorologene vurderer å sende ut farevarsel på grunn av regnet som ventet det nærmeste døgnet. Fra I kveld og gjennom store deler av morgendagen så vil det komme til dels mye nedbør mange steder I innlandet, det forteller vakthavende meteorolog til avisa Østlendingen I ettermiddag. Det vil bli store lokale forskjeller på hvor mye nedbør som kommer. I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping I dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 I går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. Halvparten av kommunene her I innlandet har nå signert på innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, sier avtalen skal bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere avtalen I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Det sa altså Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra innlandet.

Ruben og One Republic, Lose Somebody, fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en like fin ettermiddag du også. Onsdag denne 3. juni. Det blir ganske snart en fin låt fra Matt Kearney. Men aller først, Shania Twain. Her From This Moment On.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Denne uka så skal Hundefossen kraftverk I Lillehammer gjennomføre flere tester. Det innebærer blant annet at man skal teste de 6 lukene, at de lar seg åpne og lukke flere ganger. Selskapet opplyser at det for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker, melder NRK. For å unngå miljøkonsekvenser med stranding av fisk så testingen lagt til denne uka. For denne uka så det mye flomvannføring forbi og fullt elveløp, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante I Hafslund Kraft. Og testinga, den foregår 7-16 hver dag denne uka, helt fram til fredag.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
5: Jeg har like meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
6: Nei, nå må du komme og hjelpe meg å bære. Jeg har nå handlet så mye at...
7: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen!

0: Tusen takk.
1: Hei, krasefaren Steinbu, Hellbillies her på din lokale radiostasjon I innlandet. Chris Isaac med Wicked Game på vei etter spilloppmaker. Her Du fantastisk.

0: gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Glorious ifra Nathalie Imbruglia her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart ett, det betyr ferske nyheter etter Ed Sheeran og Taylor Swift. Everything has changed.